0: Igor Toporowski realizuje audycję. To jest program Wschodni. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dzisiaj porozmawiamy i to już za chwilę z Olgą Siemaszko. Później również tradycyjnie porozmawiamy z Arturem Żakiem, który jest chyba we Lwowie, ale to za Arturem nigdy nie można trafić, a później porozmawiamy o zbiórce na brygadę imienia Marka Bezruczki. Ukraińską brygadę. Jak wiemy, mieliśmy ostatnio dość bardzo napięte stosunki z Ukrainą. W tle były właśnie postaci, które były patronowały poszczególnym jednostkom ukraińskiego wojska. Tutaj akurat ta nie budzi żadnych wątpliwości. To osoba, która broniła Zamościa. Ale zaczynamy od Białorusi. Olga Siemaszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry i witam słuchaczy.
0: Olu, zacznę od tradycyjnego pytania. Jaka pogoda w Wilnie?
1: Pogoda nie jest zła. Jest około 20 stopni, czyli już jest ciepło.
0: I to jest ten moment, kiedy można pozazdrościć, bo to lato jest dość kapryśne. Czasami bywa niemiłosiernie upalne, a potem staje się też nieprzyzwoicie zimne. A zatem 20 stopni na Wileńszczyźnie to chyba już jest nieźle. Co przygotowałaś dla naszych słuchaczy, bo być może pojawi się ten wątek, jak to powiedziałaś w pewnym kontakcie służbowym Czarnego Nieba, nowy gatunek w strefie medialnej rosyjskojęzycznej, to znaczy płaczące właścicielki firm, których towary spłonęły w kolejnym ukraińskim ataku.
1: No tak, to może o tym powiem trochę później, tak, a zacznę chyba od sygnałów od Białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sygnałów do Polski, bo MZS Białorusi zamieściła w czwartek na swojej stronie internetowej informację o spotkaniu z przedstawicielem polskiej ambasady na Białorusi Krzysztofem Ożanem, na którym przekazana informacja o możliwym zamachu terrorystycznym, do którego miałoby dojść na terytorium Polski. I według strony białoruskiej, przebywająca w Polsce osoba skazana na Białorusi na podstawie szeregu artykułów kodeksu karnego i która niedawno została pozbawiona przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu w kraju, przygotowuje akt terrorystyczny, którego głównym celem mają być niepełnoletnie dzieci mieszkające w Polsce aktywistki, mające białoruskie obywatelstwo, i to mogła by być taka zemsta za niedostateczne wysiłki z jej strony w sprawie zachowania tego statusu dodatkowej ochrony. I dodane, że strona białoruska jest gotowa przekazać dodatkowe informacje, jeśli będzie taka potrzeba, odpowiednim polskim służbom. Oczywiście dziennikarze polscy попросили скоментувати та ситуація речника міністра координатора служб спеціальних. І Яцек Добжинський повідомив, що польські служби ніколи не бугатилізують жодного непокоєнцего сигналу, але нестати не коментуємо медальних донесень на тен темат. Це повідомив, що в таких випадках жодна служба спеціальна на світі на такому етапі не інформує о тим, чи евентуально які кроки подіймуємо. І наступна теж була така відповідь зі сторони Білоруської. Сторона Білоруська видала колейне свідчення, в котором ствердила, що помимо ружниць в поглядах між Мінськом і Варшавом, в велю квестях Білорусь конзеквентне пришчега засади доброго сусідства, є то щогульне відочення в випадках безпосереднього загроження життя і здоров'я людського, і для сторони білоруської рятування людського життя, звлаще охорона дітей, завжди має пріоритет перед всількими різницями політичними, повідомив речник білоруського МЗТу. І це венці досконало розуміємо, що якби такий сценарій ще відбув Захід і опозиція білоруська, як можна було б привідіти rzuca cała wina na władze białoruskie w takiej sytuacji. No i właściwie z drugiego oświadczenia jasno wynikają motywy Białorusi, białoruskiego МЗ-у. Gdyby taka operacja była planowana, należałoby wykazać, że nie białoruskie służby specjalne stoją za taką operacją. Równie dobrze mogłaby być, jak to teraz mówię, operacja pod fałszywym flagiem i oczywiście interesem strony białoruskiej jest powiedzieć o takiej operacji. Nie ujawniono szczegółów, nie wiadomo, kim jest podejrzany, ani kto miał być celem tego ataku. I co więcej, informacja ta pojawiła się w białoruskiej strefie publicznej w dniu spotkania Łukaszenki z szefem białoruskiego KGB, szefem Rady Bezpieczeństwa, i podczas tego spotkania publicznie wyjaśnił, kto komu powinien się podporządkować i kto powinien wykonywać czyje rozkazy. O ile pamiętam, jest to po raz pierwszy, kiedy publicznie poruszona kwestia konfliktu między służbami bezpieczeństwa, i oczywiście moim zdaniem ta informacja, jeśli chodzi o możliwą ataku terrorystyczną, jest powiązana z tym spotkaniem Łukaszenki ze swoimi funkcjonariuszami. I jeszcze jeden temat, sytuacja wojskowa wokół Białorusi, bo właśnie tak określa ją Ministerstwo Obrony, i w tym tygodniu minister obrony oświadczył, że nikt nie zamierza atakować Białorusi. To bardzo ciekawe, bardzo zaskakujące, ponieważ zawsze, jeśli sądzić o wypowiedziach Łukaszenki, zawsze ktoś, niemal każdego dnia, ktoś szykuje się do ataku. To może być Ukraina. Łukaszenka zawsze mówi o tych atakach ze strony Ukrainy. A to może być Polska, bo mówi że na granicy Białorusi i Polski już stoją czołgi. A od strony Litwy, według władz białoruskich, rzekomo białoruscy opozycjoniści planują też jakiś atak. A tymczasem nagle sam minister obrony stwierdza, że wszystko jest spokojne. I powiedział, że sytuacja wojskowo-polityczna pozostaje spokojna, napięcie głównie w przestrzeni informacyjnej, i obecnie nie odnotowuje się zwiększonej aktywności sił zbrojnych państw NATO. I podobnie jest na południowym kierunku. Po stronie ukraińskiej nie ma oznak przygotowań do jakichkolwiek działań o charakterze agresywnym. В стрефі приграничної по стороні білоруської розміщена мінімальний контингент пододзялу в сіл операції спеціальних, які в співпраці зі стражем граничним запевняють безпечність границі білоруської. Хоч з силами операції спеціальних рівніш не все є до кінця ясне, бо Лукашенко недавно твердив, що скерував там цілий їх склад і розмістив жовніжі вздовж цілої границі білоруської. Русско-українській. Але міністр оборони Хренін утримує, що лічба шовнежі на границі є мінімальна. І ще одна така речь, то таке білоруська, типова білоруська речь в часах Лукашенки. Міністр оборони Хренін відмовив приємця помоці від Лукашенки, бо тен заповідав, що вийшли до війська на границі ужинників білоруських, хто же зле разом собі з організації жнів в колхозах. То значить, що зле працювали, надоживали алкоголю, крадли паліво. Але міністр оборони не згодився, однак, на такі кадри. І впрост сказав адміністрації Лукашенки, що вже саме повинна зайнятися такими працівниками. Бо міністра оборони можна зрозуміти, з децидування не можна уфати таким людям, якщо ході о бронь і якщо ході о границі білорусько-українській. Але міністр оборони запропонував колійна ініціатива за своє сторони, і зараз дисципліна в колхозах білоруських надзорують комісажі військові. Ну, ситуація виглядає дуже дивно, так? Дрони літають над Білорусією, Білорусі, рафінерії плоном в сусідній Росії. Росія приготовується до мобілізації уж по виборах парламентарних, і натиска на Білорусь би вступила до війни. А білоруси комісажі військові, хто ж сон відповідальний за стан мілітарний в білоруських регіонах. Зараз бігаємо по полях, контролюємо піонських трактористів і повім, що тільки на Білорусі в часах Лукашенка є то можливо.
0: No, Wojtku? Powiem, że pilnowanie pijących traktorzystów może pozytywny mieć wpływ na żniwa, no ale to tak pół żartem, pół serio. Czy chcesz podzielić się jeszcze jakimiś uwagami dotyczącymi ataków na petersburski, te magazyny, czy już zostawisz to Arturowi Żakowi?
1: Nie, no ja mogę powiedzieć kilku słów, bo dzisiaj też była ataka na kolejny magazyn, na kolejny hub logistyczny Wildberries, і зараз так ясно видить, що те присімбірство та фірма Wildberries є з таким головним целем українським в Росії. Якщо ході о тих росіянах, російських присімбірцях, хто ж зараз так плачем на цілий інтернет, то є така дуже дивна ситуація, бо я розумію, люди, вони згубили все під час тих атак, бо Wildberries повідомив, що рекомпенсує якісь там кошти товарів, але очевидно, та рекомпенсація не буде таким дужим, але їх виповіді дуже дивно бжмемо. Для чого війна юж вшедла так до наших присімбірств? Не єстеч ми винні ні в чим, для чого Україна нас атакує, і очевидно, то є зараз така квестія, яка поділила сполішенство російське, бо одна частина того сполішенства плаче в інтернеті, а друга частина вияснює, для чого то все видажило, так? І вже не треба нажекати на українців, на українські атаки, так, на президента Зеленського, а треба просто побачити на російські влази і всі претензії так виказати до Путіна. Ну так виглядає ситуація.
0: Чи з'являються слова критики під адресом влад російських?
1: Ну так, повім так, що є ще слабі такі сигнали, але вже сон.
0: Artur lubi obserwować rosyjskich, jak to on mówi, turbozet patriotów. Może też podzieli się pewną uwagą. No a komentarz mógłby być taki, że jak jaka wojna, to operacja specjalna. Rybiata, o co wam chodzi?
1: Nie, powiem tak, że to też jestem takim kolejnym sygnałem, bo wcześniej, tak, oczywiście oficjalnie na Rosję to operacja specjalna, ale teraz nawet na poziomie parlamentarnym, nawet депутування російські już вимовляємо то слово «война», що трива війна, і то є теж зміна риторики мілітарної.
0: I chyba tutaj zakończymy. Olga Siemaszko z Wilna. Bardzo dziękuję za korespondencję.
1: Dziękuję
0: i przypominamy,
1: również.
0: Olga Siemaszko pojawia się regularnie w środę o godzinie 11:30 w studiu białoruskim. Dziękuję, Olu. Do usłyszenia.
1: Dziękuję również.